Nu är det perfekt sommarvær i Bodø. Perfekt sommarvær för en tur till Royal Bowling och biljard. Vi har öppet alla dagar från klockan 12, söndag till torsdag till 23, mens fredag och lördag helt till klockan 1. Kom och utfordra familjen till en runde bowling. Samla vännergängen till en runde shuffleboard eller biljard. Eller kanske slå ihjäl någon sommartimme på våra spännande underhållningsautomater. Besök gärna Facebook-sidan vår Royal Bowling Biljard för att uppdatera dig på sista nytt från Bodøs mest innehållsrika källa. Välkommen till oss nere på SAS-hotellet. 3

0: tyst.
1: VM är igång. Och Sportsbarn finner den perfekta kombinationen av fotboll och sommar. Upplev äkta VM-stämning på Sportsbarn med kamper på storskärm, god mat och något gott i glaset.
2: Vill du hellre njuta sola? Ta turen till Sjöbarn och våres flotte uteservering vid vannkanten. Perfekt för, under eller efter kamp.
1: Sportsbarn för VM-upplevelsen.
2: Sjöbarn för sommarstämningen. Välkommen till goda upplevelser hela säsongen.

för att avsluta dagen med en pause från solen och somra filmen Grease eller en god dokumentär. God sommar!

0: Glimt är tillbaka. Efter en varför tjänt vilepause ska de helgula igen kämpa om viktiga poäng i kampen om att ta tillbaka trona. Nästa utfordring är KFUM på bortebane. Kampen hör du som vanligt med massa engagemang direkt på din lokal radio. KFUM Bodø Glimt direkt på Radio 3 söndag 12 juli klockan 14.30.
1: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteras av Notar och Saga Mobil. Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Føyske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli.

tantebarna. Läst bok efter bok mens jag blir grillad röd som en hummer. Och bläst sommermusik i bil med pappa. För att avsluta dagen med en paus från sola och sommarfilmen Grease eller en god dokumentär. God sommar!

0: Nu är det perfekt sommarvær i Bodø. Perfekt sommarvær för en tur till Royal Bowling och biljard. Vi har öppet alla dagar från klockan 12, söndag till torsdag till 23, mens fredag och lördag helt till klockan 1. Kom och utfordra familjen till en runde bowling. Samla vännergängen till en runde shuffleboard eller biljard. Eller kanske slå ihjäl någon sommartimme på våra spännande underhållningsautomater. Besök gärna Facebook-sidan vår Royal Bowling Biljard för att uppdatera dig på sista nytt från Bodøs mest innehållsrika källa. Välkommen till oss nere på SAS-hotellet.
1: Radio 3.

0: Nu är det perfekt sommarvär i Bodø. Perfekt sommarvär för en tur till Royal Bowling och biljard. Vi har öppet alla dagar från klockan 12, söndag till torsdag till 23, mens fredag och lördag helt till klockan 1. Kom och utfordra familjen till en runde bowling. Samla vännergängen till en runde shuffleboard eller biljard. Eller kanske slå ihjäl någon sommartimme på våra spännande underhållningsautomater. Besök gärna Facebook-sidan vår Royal Bowling Biljard för att uppdatera dig på sista nytt från Bodøs mest innehållsrika källor. Välkommen till oss nere på SAS-hotellet.
1: Detta är